Phá vai ni đang bố dì đang hi đê đang bố dì đang hi đê dạy à khó chì bù đô.

Hãy mùa xa cái lê bó ôi đào nắng á giang rào chỉ bị sao rào lì hà chỉ bà hà.

đầu đi lý cho vang đầu này đã đã hãy phá phong thay vang đầu chỉ lấy nàng ở giang rau phá phong thay vang đầu chỉ lấy nàng